för det var inte lås va. Det här påfrande för hur alla popgesatsen kan en svara på mindre mal vid soldaten John. Lätt efter mig, jag är inte möjligt då för the kill och orka knäppel. Ja, men kissar jag inte mal på det. Hehehe, säger jag då. Må, skynda lås blävet med att bita mig till. Ja, så, jo. Han är inte så det blir där på det va. Lyssna, jag vet inte.

Kom och jalla kalle och singa hela. Kom och jalla kalle och singa hela. Suvi la vi suvi la vi suvi la la. Hon bara tjera vi la vi.

han högg ett ätsemaje fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af.

Det här kan du gärna för det var du lås på. Det här poff, rannar vi, alla popp i sätten. Kan du svara här på mindre mal, vi får sätta en jobb. Sätt det för mig, jag är inte möjligt, du bör du kill, du orkar knäppor. Ja, det är så jag inte mal, du. Hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsbläven, man, så bitar vi inte, jag ser, jo. Han är ju sitter i middag, men det var, det är som han, jag var då.